Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun

Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Teteh

Karena oge jeung jaka pepulih yang rek nyelang heula kalemurna sarta disaluyuan ku Ki Adi Wijaya anu jadi guruna. Anjo ka kontak Neglasari kebeneran ari gok teh jeung si Suha katut.

Turun Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

0: tis. Tena naon sa ni subyak taulogi. Asya lung aglasar tis.
1: Ya kurba kisah bingung di bae. Kupamenta nu jadi alona. Telila pok manehna nyarita.
2: Wahai kajaya. Aduh, na atuh Raden. Aritos aya kahoyong teh mani teu tiasa dihihilian siga si Oding.
3: Ji, lian teu nyak tahu. Naon deui nu dipikahoyong teh?
2: Nu sakinten-kinten gampil dipilari.
1: Raden Gatot Kaca ngantelkeun curug kana tarangna siga nu mikir. Teu lila pok nembalan.
3: Ya wayahna we atuh paman. Kaula teh datara unggal dinten aya kahoyong sa model kieu teh. Pedah we nuju mamayu.
1: Para mitra sadaya, keur kitu hawar-hawar kadenge aya sora hatong mani ngaheang. Raden Gatot Kaca celina rancung ngadedengekeun. Satuluyna manehna nyarita kanu jadi paman.
3: Paman, cobi kupingkeun. Sada aya sirine. Moal kitu ayar hayat anu maot.
1: Purba kesah tarangna kerung, bari nyidik-nyidik eta sora.
2: Wahai kajaya, bayang siang Raden, buahnya ayar hayat anu kapapatenan. Wayahna Raden, nuju mamayu oge da ieu mah papait. Raden salaku pangagung nagara, kudu bisa nembongkeun kanyaah ka rahayat. Hayu, urang siap-siap pikeun ngalayan.
1: Cek purba kesah bari tuluy rap make pakaian dinas kanagaraan. Atuh pon kitu deui Raden Gatot Kaca make pakaian sakumaha mun manehna dinas ngaroris kaamanan nagara. Duanana harita teh geus haraged make pakaian dinas sarta geus siap-siap jeung Kartika Raton pikeun muru kanu kapapatenan nu can puguh sahasahana. Kitu soteh pedah kadenge kumaranehna aya nu ngaheang siga sora sirine. Sora nu ngaheang teh beuki atra kadengena sarta ngondang kapanasaran pikeun purba kesah tur Gatot Kaca nu harita keur nangtung di pakarangan karaton nungguan sora anu ngaheang ngaliwat. Ngaheang teh beuki tarik kadengena matak gete kana ceuli cirining geus deukeut kalebah maranehna. Ngan kaget lain dikieuna pikeun purba kesah jeung Gatot Kaca. Horeng nu ngaheang teh lain sirine ambulan tapi sora hatong tukang kueh putu.

0: Ya. Ai, nya Raden, geuning aki rayut, tukang kue putu teu payu. Rek naon ngalantuk ka hareupeun karaton sagala? Da biasanya oge dagangna teh sok dipilemburan bae. Poal kitu rek menta sumbangan mah, pedah daganganna tara payu, ari lain kunu nganyuk mah. Lagadar aki rayut harita teh ka hareupeun Purbakesah Katut Gatot Kaca. Ragareun tuluy ngecangkeun tanggungan. Nempok itu, gancang Purbakesah nyamperkeun aki rayut nu diuk dina jojodog nyang hareupan tanggungan. Tuluy pok harita Purbakesah teh nanya.
1: Wahai kadaya, geuning maneh rayut? Panyangka kaula mah nu ngaheang teh sora sirina ambulan? Teu we kaula teh goreng sangka. Bisi aya anu kapapatenan, pedah ayeuna keur loba rahayat anu gering. Aya naon ieu teh tara-tara ti sasari ngalantok ka hareupeun karaton sagala? Biasanya oge ilain dagang teh sok dipilemuran.
0: Aki rayud memeh ngajawab teh cong manehna nyembah. Kumaha we rahayat ka pangagung di alam pawayangan?
1: Nun ampun para luhun.

0: dapur jeung kaayaan nagara anu sakit katrajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula piraku kudu dipikiran ku kula sorangan keur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur nagara kabeh
1: meramplop tamu gitu
0: ngomong maneh pati senopati ulu-ulu
2: ucar meneng-meneng Gusti Petengati nira

0: Yang samya kasranok satengah king alat sebelah mantap ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung kabina-bina katipu naha cahaya naon bieu nu nyorot ka luhur asa anjeun elatal penggawa ya ngariruas anjeun sah ngaran anjeun anu ti mana naon maksud pangna datang hareupeun kaula boa-boa ieu jelema ti Australia beda warna hae ti Afrika boa ieu teh pemain bola ti Kamerun
1: mantu ti Somalia
0: meni hideung caketeul kieu jelema saha ngaran maneh hae sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab saha ya ngaran kula gornayit mah hae sugan kaula gogorolongan jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar
1: nyari
0: pisan. Mela lebar mane sarua jeung dagang kulkas. Ngaran kula Gonayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh, Gonayit mah.
1: Madang ngeunjeung sorangan.
0: Nah, aya raja apruk-aprukan kieu. Ya. Raja oge imah loba pangabutuh.
1: Tutupeun
0: kula jati raja loba tutupeun sabab kula di lembur tutup lubang gali loba
1: raja
0: saha anjeun bisi anjeun teh apa ngarang kaula teh Batara Kresna saha ngarang kula Batara Kresna iya Kresna mana maneh hay? Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati. Prabu Gonayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna. Bengah nu taya papadana.

0: sikeresna diarungkeun ku kulae panojo mah teu geping ragrag teh si bangsat wajah. Lajeng wae Sang Nalendra Prabu Batara Kresna emut dateng Purwa Daksina.
1: Purwa
0: Marawitan Daksina Marawekasan emut kana pusaka Cakrau Daksana lajeng maksad dipun lepas anu ditujukeun ka ieu Prabu Gondayitna.
2: Gondayitna
0: orang anak ikan bakal putusakan jiwara kandira kejama pusaka kucakra.

Yai Arjuna panengah panawa boa sanasib jeung Akang Rayi. Akang saksati pentah beuheung bakal dibawa sirah Akang bakal dijieun tumah di nagara Karangkensana boa sanasib. Ngan bisa jadi heula paneuri we jeung Akang. Tapi parandene kitu Akang saacana sumerah ka eta sipun nayit mah da puguh can rumah saeleh ieu cakra anu bakal bisa mutuskeun ladenan bangsa.

0: pinasti kersayang tumampara kapihelaan ieu Kresna ditengel ku aji Pancasona anu dipibanda ku Gondayit mah. Aduh Gondayit mah ampun kaula.
1: Iya
0: panyakit bakal leungit, wabah bakal ilang, boleng pangan ten bakal laksana jeung bebenep.

Kak lumampah na kresna maksad na pangan anuman perpancana suta. Atu Batra Indra langsung mulih ka sawarga kacarios. Iye gondayit ma anu kumlayang digaganawiati lami-lami nyirorot ka handap atuh. Kulantaran awak namui kabengket ku areui-areui anu aya di ieu leuweung. Anu temahna nyangsang dina haur cucuk, haur anu pinuh ku cucuk, cucuk anu sareukeut.

yena josan kana cangking cucuk ka sebelah jeung leungeun aya ka beungkeut ye ku ari-ari anu sakit kuatna ya. Edan teu sangka meni teu sangka nepi

0: di bedolan iare-iare ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu gondayit mah dicanak kahana. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilas
1: aya kitu. Wih.
0: Semah kapihatur kahunyuk pangarsa dewa.
2: Sebenarnya pengawa kaula teh lain dewa.
0: Sanes dewa
2: lain.
0: Teu mungkin da pupu ieu yakin anjeun tiasa ngamah jumantara.
2: Lain dewa wae anu bisa ngapung gigining papatong bisa lain dewa.
0: Ya.
1: Pada pupu-pupu teh bisa.
0: Laras, laras, laras, aiku kitu teh mah, laras. Jadi,
2: aula manusia.
0: Oh, manusia nuhun sabara sabara taun yuswa?
2: Nyakus. Dihanap kene kaula.
0: Ah, bakal di aku anak atanapi adik ku kaula. Nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha?
2: Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
2: Iya.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
2: Entah mah kejeung nanyakeun ngaran hadinya.
3: Sae.
0: Rupina eta ngananna tina hanacaraka?
2: Eta mah urusan kaula.
3: Tina magamatan.
2: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayitma.
2: Gondayitma.
0: Laras,
2: urang mana?
0: Kula ti nagara Karang Kencana.
2: Karang Kencana.
0: Laras.
2: Karang Kencana teh.
0: Ya, nagara kajinan.
2: Jadi anjin bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
2: Naon anu jadi marga lantaran? Anjin panganyelap dina aur cucuk bari jeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu mana kula ragrag dina aya nyelap dina eta haur cucuk.
1: Nyelap rayet.
2: Nyelap dina haur nongnong aya naon?
0: Haur cucuk.
2: Oh, haur cucuk. Dina haur cucuk. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
2: aing mitina kabawa angin naon atuh?
0: Ai kaula teh okoh begalan pati jeung hiji jelema.
2: Hiji jelema.
0: Iya.
2: Ai kitu.
0: Iya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
2: Kresna mana?
0: Ai Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
2: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jalma?
3: Teu pira.
0: Teu pira kaula teh rek menta sirahna.
2: Rek menta sirahna
0: tepino
2: sirah naon
0: sirah Kresna
2: edon nakeur naon
0: kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot kudu ditumalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
2: Oduh ieu geuning musuh wa Batara kaula yakin ieu dosa musuh kolot ditulungan ku kaula.
0: Ari aja wawuh jeung Kresna.
2: Lain wawuh deui eta teh ua. Kaula ka Batara Kresna teh ua.
0: Oh jadi anjeun dulur
2: ora kapindo gawe.
0: Ya kabeneran lamun anjeun dulur pernah ua. Keung karumasaan kumaha engke cingpang neuteukeun ku anjeun sugan beunang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
3: Pira ka bawa baraya. Pira sirahnya.
2: Ngomong ka mana karep abong leta teh tulangan bibir teh diwengku dibebekeun bibir teh ku aing edan
0: kala molotot maneh ca
2: ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal digebruskeun di kana haur cucuk dibengkeut tisya
0: kurang ngajar Gatot Kaca naon ditelesot teh teh

0: ciak dengek munutulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awang kitu kaayana. Keun urang teu nindihana leumsim geusan sampeureun sang urang tuna dihanjuang siang geusan alang. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui ayeuna urang nyarioskeun. Dipalih kuloneun tutugan Gunung Parasu.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

Ilmu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

Kasantana jeung Jaka. Aneh, dupi ujang, maruli ti mana ieu teh? Bet jola ti kaler geuningan ieu teh. Suha nyarita deui bari mali kerunduaan. Biasa we lah wangsul ngalantrah mang. Santana bari nyerengeh. Biasa. Ngajajah milangan kori. Tak itulah mang Suha ye. Jaka bari nyerengeh seuri. Tadi mulih ngeresakeun naon kitu ujang teh. Copi obrolkeun ka Sim Kuring. Mantohir pipilweun babakuna mah ngeuyeup-ngeuyeup obrolan harita teh. Ah, sanesna naon lah mung milari pangalaman we mang. Ulah kurung batok teuing lah. Santana henteu nyaritakeun anu sabenerna. Kitu mimiti nama nu akhirna upleg teu sirikna sagala kajadian nu dipake bahan obrolan. Ongkoh deui Jaka teu telepek tina perkara sarkosih anu cenah mah sobatna Suha. Keur waktu dipangbuangan memang Suha teh baladna sarkosih. Bari dadak-dadak bae kumanehanna diterangkeun yen sarkosih teh pangna dibuang teh maehan bapana. Adenge katerangan Jaka kitu Suha lain deui sanuk-sanukna. Kade cenah ulah disangkopet daunkeun cenah lantaran dina urusan eta nama manehna teu nyaho saeutik-eutik acan. Atuh tina perkara sosobatanana jeung Sarkosih pedah ngahiji we pada-pada jalma buangan, pada-pada jalma anu dipanyara teu kurang teu leuwih kitu ceuk Suha waktu harita. Memang masalahna beda. Aye Sarkosih mah dihukum teh karena alatan memang geus maehan. Bapana Jaka nyata kisah Udi teh ya. Ari Suha mah memang aya urusan sejen nepi ka dibuang ka pangberokan. Beres tina soal eta tuluy ngadongengkeun ulahin bain. Nyaritakeun perkara kajadian anu aya patulapatalina jeung Surancana ka Tutpabana. Ngaha jadi dongengkeun sugan we atuh. Nepak cai malara ceret aya pangaruhanana. Temerap na kasantana puguh lain deui matak ngaranjugna Surancana puguh nukung singelehkeun manehanana. Ari Pabana anu kungsi ngaributkeun di pabrik na Haji Mugni teh ya, di pabrik sereh teh ya kagungan Haji Mugni. Kukituna boh Santana boh Jaka pada-pada sapamadegan. Yen eta dua jalma teh pasti aya karepna nu mandiri ka Pak Haji Mugni. Paingan atuh harita manehanana jeung Jaka ujug-ujug dipegat. Mana horeng Surancana jeung Pabana teh ngomplot. Anaheug kumanehna disareser ka Suha jeung Mantohir di mana ayeuna eta dua jelma teh caricingna. Maneh hagetna keur nemalanana. Aya cenah di dieu. Idek liher di bedengna Manor Ijromi. Ari Ijromi teh nyaeta mangna Surancana. Atuh jorojoy be Santana aya hate hayang ngebrehkeun kabelaanana ka Haji Mugni. Saurana atuh kahiji Haji Mugni teh dununganna manehanna antara Santana jeung Jaka dada puguh digawe di Haji Mugni. Ongkoh-ongkoh deui apan jelas Santana teh memang aya hate kadua leutik atawa neuneun katresna nyimpai ka asih jeung anakna Haji Mugni anu ngaran Nyi Ambirah teh ya. Nyongkoh-ngkoh deui bari jeung hayang ngajajal deui wawasena. Hayang ngajajal deui kamampuhan dirina. Ieu Santana teh hayang nyoba deui kumaha tarung jeung Surancana anu kungsi ngelehkeun manehanna. Tak kitu harita teh. Dek bae babadamian jeung Jaka. Ngebrehkeun maksudna. Jaka oge nya tujuan, puguh manehna oge nya kitu pisan. Pikiranana teh atuh. Kitu nama pinter oge Santana teh. Rek badami mah ngajakan Ki Iheula ka Jaka cenah. Sangkan ulah kadarengeun ku Suha jeung Mantohir. Atuh geus kitu mah tog mol we dipokeun ka Suha supaya dituduhkeun di mana bedengna Manor Ijromi. Tapi kudu dedemitan cenah supaya teu kanyahoan ku jalma sejen. Puguh we boh si Suha boh Mantohir manigiakna keranan dipentes kitu teh ku Santana jeung ku Jaka.
disangkana sanajeng

kekuatan badan si Mantohir anu geus sabaraha kali menang pukulan hebat di Suranjana tapi kacida kuatna. Harita oge Mantohir anu geus nangtung deui rek neruskeun tarung jeung Suranjana puguh we atuh. Suranjana heran kacida. Akhirna Suranjana boga pikiran nek-nekad kagok asong rek maragatkeun nyawa musuh-musuhna ka asup si Mantohir jeung si Suha. Teu karasa Suranjana ragamang manehna rek mesat bedogna tapi ngesakilat bedog manehna geus aya anu nyaput nyaeta langsung tina sarangkana dina kacepetan anu luar biasa. Eta bedog Suranjana kalawan geus aya pinah leungeun kana leungeun si Bangbrang. Sabot Suranjana olohok bengong. Anak peletok teh bedogna dipotongkeun ku Santana bari leung dialungkeun eta bedog teh dialungkeun kana bala anu cukup jauhna. Deudeui Santana harita teh maksud teh Suranjana puguh we reuwas kabina-bina oge kaget lain memeusan. Naha eta jelema make tenaga naon atuh musuhna teh bisa motongkeun bedog dina sakaligus. Tapi sanajan kitu Suranjana ayeuna geus nekad yen arek tutumpuran ijiranana kumaha engke kukituna sebrut bae ngasupkeun jurus tutungkusanana. Suranjana ngasupkeun jurus tutungkusanana peureup nangah hiuk anu datangna patutututur sedang sukuna metana jongrang kana kekemplong. As kiasah kurang ajar sia rasakeun sia Bangbrang sia ha. Suku Suranjana anu ngahelang rek naco kekemplong sakilat ku Santana diketig tidak tenggelan kentus kena pisan kena dampal luhurna tumerapna ka Suranjana jadi engke-engkean. Setan kurang ajar sia karasa nyerina lain memengesan atuh tapi barang mireng si Bangbrang henteu ngayakeun gerakan naon-naon anak kapuk teh manehna ngarontok ka Santana alias si Bangbrang. Leungeun dua nana dipake nyekek beuheung lawan puguh eta anu dipiharep anu dipikahayang ku si Bangbrang oge. Sangkan lawana nambah amarah hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna. Barang kegleungeunna dicekekeun kana beuheung Santana, Santana saeutik badana rada ngareuneuk maksudna supaya leungeun Suranjana jadi manteng. Pikeun ngalengitkeun tanaga ceklanana, puguh badana jadi rada doyong ka hareup. Hiuk deungeulan timpuk ayun si Bangbrang ngahanca tarang baga. Make neungeul tarang baga kurang ajar sia duh. Untung sia kana teu handapna duh. Untung aing kantong cimat aing teu katengel sia kurang ajar sia aduh. Saterusna si Bangbrang terus ngakempurkeun peureupna dituturkeun ku deungeulan kepang ngahanca dua gigir ku dampal leungeun Santana anu disangigirkeun ku kituna leungeun Suranjana sakaligus lesot. Lantaran karasana iga burung asa ting peletok potong sabot manehna ngaheungeu sakilat deungeulan kepang si Bangbrang ngajebrot ngahanca dua puhu ceulina. Rasakeun geus apa aya hideu bubarah tobat aduh tobat aduh tobat aduh tobat Suranjana ngagerok lamat bari badana ngacengkang ka tukang blak bae nang karak bengkang. Ayeuna mah bener-bener Suranjana teh leungit budi ilang daya badana ngan ukur ngajapapang teu usik teu malik ari lain hulu angeuna mah nu mut-mutan nanakeun yen Suranjana masih kena hirup harita teh tapi istuning kapiuhan alias kapaehan harita teh. Res Santana ka Jaka. Jaka anu cerita tadi jojoh patelak jeung Pabana. Memang tadi nama Pabana teh dibare omer ku Jaka teh. Sangkan Pabana jadi leungit temah wadina. Tapi sanggeus kitu kakara ku Jaka dikenyot teu dibare manggap mulia, teu dibare mingek deui.

Di hari tapa bana nyeplutkeun peureupna jakangan ukur ngorebat dina gerakan tampere mepet. Kulibet ka gigireunana pabana dina ngacilekna malik langsung manehna ngagunakeun teungeulan rawe-rawe rantas. Ngacidakana pepeuteuyan pabana nu beulah katuhu. Dacan oge pisah meta ku jaka geus disusul tepus ku gempuran suduk tunggal anu rek ngicip-ngicip hulu angen tumerapna ka pabana ngan ukur pisah ngejat ka tukang. Bari ti bebaran ting senengkeun leungeun katuhuna can bisa digunakeun lantaran masih keneh karasa komper sing sireumeun. Montong ngejat si Banji. Hah. Ot kolot kos Banji sia teh. Montong ngejat. Hah. Tagenan ari nyama ya ni ka jago. Lain ngejat kitu atuh. Papana teu nemal malah cungas cingeus. Siga anu rek lompat babana teh harita teh ka hareup ti kituna teh lantaran ayeuna mah wawanena geus leungit sama sakali ka wanina teh ongkoh deui mireungeuh kaayaan anak kukutna nyata Sulanjana geus ngajeh cara teu inget-inget di bumi alam boro-boro bisa dianeulkeun atuh harita teh ari jaka surti mireungeuh galagat lawana rek lompat ciga-ciga anu rek ngejat ku kituna geus teu kudu mikir dua kali sebut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan kalongampih badana ngalayang saibas dada rasakeun bana hiat papana lain ngejat tapi ieu mah kalah ka ciga anu kasima ku kituna geus teu bisa disinggahan deui jebot bae dadana peunang digempur ku dua dampal suku jaka sedeng sirahna dihancak ku tenggelan-tenggelan kepang keuna pisan kana puhut ceuli kencak atuhuna.

0: sangat suta anu aya dina guha Gunung Maliawan sasak cukang lantaran pikeun mulangna anu manti jagat raya Pramudita bakal meunang ganjaran sing sarupi samaehan sakumaha kahayang aran tika
1: yang ngetipati jagat

tinarada. Seueur oge anu satuju, seueur oge anu henteu. Nanging jalaran parantos pancen tiyang ngotipati jagat nata sadayana teu aya anu tiasa nolak kana eta pancen. Kebat lumampah.